Ano menyi nohunyi nadu. Isansa yemre ni swenti. Ti imuboni nyina. Enti yakasa types of abuse. Yedika pa no eye neglect. Neglect no cover a lot of areas. Chese, uni akolati na akomodeno. Anase, unya edwianini. Ufrijimu, bibia niho. Na fe toda kra abrochila hadi ya mefanse entare ya ninu ya mani diye nkebi wa ha. Na ensu ningi na emuno. Evi na abrochila ha. Nkola ni biwa hua omu ntare ya omu di pie ni adeno. Ya na ensu ni. Na pure presentation. Na se poor presentation. Sorry. Se ye she. Akolani presentation ewo school anase oba sorry senior enkan bi ti wono ho anase mfifire bi ti no nanse bikura asabe wantimi anware na odeba neglect no ebi no no emse na wotwia edi yanim no ye bebie bie mu ama ye hunu ni ye pa ene de it's like introduction to all this air course ewo wiase no. Enti ebe yi no maako ana mienu mienu fri na awotwe a ebesi mu no. Me invite me nua ba bia ma na be ka me ho. Ono ye social worker na yentimi abie bie mu yie ama awofo ate. Mieto su mienu eye domestic abuse. Eno eye ntokwa ntokwa esisi wo fie ebi wo ho a na ye awofo no mienu na anum and now or time be a woofie yes I wo a bin swa a yabo fra any a woofono. Yes types of abuse no and as a neglect no a bi a wo sa domestic abuse mo. And if you be a domestic abuse a woman no a affected mofra no adesua omunyini ene wo mudachi ene nti e wose yetumi ebie yani na ehunu saa ne omen yetosu bie mu no ye FGM I am segana esrem na yehunu saa de mama na yetwa omutwetia a chese eni bible mu ba bia na ebasa emwa saa emaye enyini mu oma wo mu omo bre enti ya de ya ahometisem yi ye be kuko mu emre bi ebeba ne bisa se no kura ene de type se wo mu ene eye de na esi cultural issues a wo mu ene krom ha aban so amane a ewo ho. Nsa ko bie ma child sexual abuse. Eno ne se penimu bi a wa nyini na nsan ye tie akora a wadi mfie mienu abrantie a wadi mfie dionu enan efa no si ni na so ye ne kutoputoputoputo ma bo frey o se ya bo frey life nyinara. Enu anu ene ma se e koso. Enti se obi gromu akola no a na se uwo fie na ho ho bi be fie na asa brantie bi aise na ni ji oba ho na wo hu se wato otutu atale no e wo se wo hwe ni ye na wo hu se bibia ensi esa wo emotional abuse e ye bra ye ka ensem bi etietia ye ho ye ho etietia ye mofra no ye didi wo matem emwa wo mo ma omu self-esteem, a kolo, eno no eye emotional abuse. Sani ameka no, yebe bie bie mu. Ene die die ye raise awareness. Sebe ya yebe unu akwa imbe bresua, ye manu efe mua, emua omu. Ebini se, ye kan edi bia ye de atututu omu, emfata, ema omu, ehu se omu ni mukura uviase. Mukura die se, sabita frache omo PSL wabontino en womo ni womo ense enante
ene bibia anti wo yesa wo se wo ba no enu nti ensem bia be firi enu ma ba aye be ka kire ye ma no e wo se ye hwe ne ye e bi wo ho nso ana ye deprive wo ana se ye ma wo mu nkwa abonti enkodi agro na kora bia wo nkwa abonti enkodi agro no ya na wa ye timid na enyoma be brain so o ka kire wo sanse oni ni PS hia infa sa sorry oni enkolani di agro sa wo musua ne ma bebre free wo mo ho nti maami a wo be ka kire wo gba se won de e bia stabi wo de wo ye kristo ni ama papa nti wo pesa wo ba be ko ni akose no nti wo deprive no from social activities no wo damage akolano psychologically nti eno so eno no esa wo a type of abuse ya child trafficking and modern slavery ebi wo ho a pehu ana enkola ne bi aba ba keka borders no port near the UK ha ye hu bebre enkola wo munam on a company na yedwoma ba ha esa ban na enya e wo sa ban etimi epe ba bi mo motna enti we no yeah, last week at the Sunya Yesunya no na e dimu akutni ye aban e be pe baby di wo matna no ma ba be ye child looked after no ho asem na ye kan last week no afen so bi free e bi kra country ya ye wo mu ya e bi free Scotland Northern Abba England ana se wo de ni free e krofu frosto no de na koma obi for so many reasons no dosso na ordinary command no mo aye arrangements bi na o wajisika na fe sabre yenyi ni slavery wo ho but ye omutimi de obi kwotna ne fie onne be ye bibie wo fie ho obesu fie fo oni nyinara ye bi wo wi a wo masa abro no aka ho a che said aduano kra e bi a ye ma ne bi ni ebi koso wo Lebanon ani enkrua akika keka no so yesa hwe child sexual exploitation eno no grooming ni bika ho na afi obi edi sika edada nkwala na odi no aye bibi o touchi no ana se touching inappropriately so odi ninsa fifa no ho na ye hunu sanio ma bebre ewo ye mu even a christofo ebusua mu kura obi wo ho ana wo ye step father na ne yire akofa ne ma ba na ma ya no ho akono be hu ana o ma start eye nuema bi sayada o mu de da hall ho never pay akoda baba wa no ho na sabi odini nsa e rura ne ho ene enuema etisa yenuanom ye hu sa ne omeya e wo se yetumi reportu e ma ye ji akura ne free sa wo haunum ebi nso ye harmful sexual behavior bo ha na wakodi gang mu na sabe abaya bi ana abrantie bi na gang no obia e fa no se ne wo pe bia ebi ye oral sex ebi nsu ya ye omu ti se prostitute na fe ememe ye ko na omu ba na oko na omu ba enu anum anu eshi ebi si na we ya ye kenyi na anu ye ni ye ye juma ewa abai mu anase social workers eni health visitors eni nurses ni other teachers ebi numu ehunu sani yoma ebi ameka huasimi ya saba physical abuse ube hunu wa babi na ni ba akun ahunu na

0: Pastor Mpacho, Timinka. Pastor.
1: Yes, we have problem. Kakra, so we're checking the connection, no.
0: Okay. Make him tell Sabri. Yeah, train Pastor. No. Mesramo, ye mu baako empaja afidie yi enhye onyame nsa ema yen se debe ya onyame ebeso ahoma no ye nyina ni Ghana ensu toye ne niema no se de awrade besom ama nyame akoa na ene de opese ye tifri na koa ho no ewo ye mpae bosom yi mu no awrade nam ne so e de abreye tie mu baako emo mpae ntu afidie no hye nyame nsama ye de odi bedi dwuma no
2: amia mo mpae ene no ye da wase ade nyina su nyame tumfo enwumre yi oni ye de ni ye odefo yi waka wo maboko de ye be hie mu e wase nue yase enwuma bebre enwuma bebre ni ye bedi ahye wo nu nyam ye je dwuma de nyina de hye wo nsa odefo ipadudu a yehie mu heye nyina ye de yakoma to nsam ye de wakasa mafo a wo de wo fani mu abebubu abodo ama ye ti ye di bie ye de ne hye won sa ba bi a wako agina biara wo de foi ye ne enim ho wo de wonim ho de betu ebeto chima e wo wako a abla bom don hwiri yi mu bia no agya ye sropo a che osesia no kwan emfidie so na ye fa de ye bedi dwuma nyina hie atie wo de be ye sintinu ya de be ye wo haw de be ya konsidie be si afidie bi akwan ye di mfidi hudu nyina ye de hye won sa ahoma dudu ekutamu ye de ni nyina hye won sa wo defo ye de wakoa na ho odin ni ni tumi ni ni bibiara ye de hye won sa yasem ne se epunu bi mu ato obonfo no mpene senti ototo apunu punu bi mu ato credo bi aka si mpapa ahoma bi aya chekere ene awie yi anwumre ye bo mpa ye di yesu moja ebiebie sane sane ebubu edwiridwiri ohine makwan mu na ho na wakoa ahoden foforo no mekasa o bekasa fani mu na wo maso ye ntie no wo wuradu mu na nye nhira mayen e wo wudoba yesu kristo din mu anwumre yi we ni ade sredi tie ye adum ti amen
0: amen Mama wa heme, nyami eshira wa papa. Wa paibwa, wabwa wede amaye, radi eshira wa. Epacha wa pasta, wati mi abaso. Epacha wa pasta, wati minka.
3: Mama, I'm so we're free so proud to me, sir, for another patch up.
0: Okay.
3: That's
0: me, Pamcho. Oba kubeti me atonyum amaye.
4: Obian is so mammy, I was Lamana Samana.
5: Me patch on Miss Me to be.
4: Aha.
5: Mm-hmm.